Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.

Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní. Najlepší taneční muzika.